0: Ledtråd nummer 2.
1: Touch me tiger when I'm close to you.
2: Sen Teach Me Tiger med April Stevens som ledtråd nummer 2.